PJ Murray, agus an hour on horses and plow agus speisialta do en agus níos lua gír Petey Mail an áha Rod Savine agus an hour on Dream House for sale.